0: အတင်းရဲ့ကမောင်နဲ့တားလေးဘဲဘကစနေနေဝဲတော်လေးမီဆိုင်စကောလနဲ့ပေါကစကလင်းကျေစုပြီးကောလဘရကပေးမြေတင်းလို့ကင်တော့ငယ်တဲ့တာချ FM နေဘောကွနဲ့တဲ့ဇက်ကယ်ဆရမ်ကာကုဆန်ပရက်ဇီဒန့်ဝီလျံရူထဖ်ဆဲကပ်ကလျက်ကိုဂဲကိုလေးကိုစွန်တိုင်းဘိုင်ရှိုနီကွာကင်ကစုပေနော်တနဘငါသူတကစမတ်ကေဘော်ရီယန်ဂျေကညာလီလက်တာဘီကဘရော်မီစင်ကစတာနေမူဂျေဘော်ရီယန်ဂျေဘာနုကဘော်ရဲတင်ကေမီဘရူကေတဲတဲရင်ဂေမက်ကွန်ဂလာလင်ကီကောတနေဘာဂါမငုန်နတာဖ်ဆဲကျောတကေဘဂျီအစီယူအင်ငံဘကစင်ယူတကပနေရောဘီကွန်မဂိုလေးတင်တာကိချေကဖ်ဆဲကျောတကိကအိမန်ဒါကဘုန်ငါသူတကိနေဘာအကောစွန်တိုင်းဘိုင်ရှိုနီကွာကေအကောမညာလူအင်ဂျီယာကေတကုလ်ကိုဂျူချေဘိုင်ရှိုနီကွာကကျေစွန်အဲ့ကြပါရစ်တပ်ကလီတင်ကေမက်အင်္ဂစရတကိုတေဂျင်းနဲ့ကန်တွေကဘလတဲ့မတ်ကိုပိရှေအဖဆေကပ်ကလီတ်ကိုရိဂျောမဆာကင်ပိရှိုနီကွာကအင်းအလက်တဲ့နဲ့ကမကိုလင်လက်ကိုမကိုကိုနွေချေတပ်ကလီတ်အင်ကေမက်အာကိုဗစ်ကရာခညာလီလက်စနေဘာပီကပ်အေမက်
1: The Constitution protects police officers too. No officer should be assaulted or threatened or intimidated by anybody while performing their lawful duty. Political leaders must not draw the police into partisan contests, incite violence, or ask officers to carry out unlawful instructions. Let the innocent find safety in your presence. The vulnerable find protection. And those who threaten our people face justice firmly through the law.
0: Englugo yaga lauga ko besabano kwa piga engu kango nyornya sutete ndege itaba suguli tapkani tishino tuna ba Kenya aviation training enge koma sano tuna ba kipeto enge kajiado cherongo humat kele galuli ndege no tuna koma sano tuna ne gite koma stane ba korista nena to ko wind power project enga sata ne gata sita ga ne tishite kaibe tsabe ni kip somania tene ko somanjin ko ege tinda tabinde ge ite ko ba ta ke tinda tabinde ge no to ga kayani manda ne ba lugo yuta koma nda ne ba police senka jiado cherongo morin chepkembai ole gaiti tabi ge chein do jene gale gap saruni shet ko ba tabi ga bor pate maimu go sarbi jo ta ga mu ga go be te sabe nuwa enyot ka gi bor ko ai ko ba ko tene ko re musing no tene ba ka jiado referral ostor ka sarta ne wendi ko na mi ke ba ge no tene ba kenya aviation chigili she ta so bi ke na gi tene ga ai ko ko ite ko ra kin de gi no to gam enga sarata ko ga go te sa ga ka ita ta bi che ga go be sa ba nu kwa ga go bi so mo ge go su ka nya su ti ta ma te ne go tin ga ri ta ma te ngel do re te ka un tri ba sing ki shu ka i mo che ko nga ngin ta ya sa ya te ne on ba hospital ta ba mo ti chi ngan referral le do re te philip kirwa go le ko gi mo chi ti ta bi ge tip te ma ga ing eng nya su che no ta ga ba ga ri ta ma te ne go bi te ngol ma lo su gu li te no ta ba we ri ge ne ba pol bo i te kates ko le pik te sabe eng bi jata ge ko ma kin ge tare te no tan ba chak kinet ko sup ke a ga ko te no she ge cha che ne che ba ma chu ko nyori che ge tem
2: so seven have severe burn of those seven already three are intubated it means they have been given ventilatory support the other four are breathing on their own but they are being monitored very close so the seven are the ones who are critically ill they may require even ICU support in the course of the day
0: Jauh tak kesini ni, kalau logo yang kami meeting logo kita coba site sokol ni bagus kalau site mana awak sih akan logo yang kami meeting lakukan logo kita guna naik sekian serem testai cerita cefem tu kita apa lincin.
3: John kuga logo yang kami meeting logo kita entah cefem.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
5: 107.5
4: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM